kola khpal kor sara te slogone type gone kana tu daudar bane woro pa bjem che wadina ma se zano khle kana oche its me sada fa from ka rakha oche bai da navi song ko da dera khano ko ni song ko re juta.